0: Jeg har til og med sett sola titte fram på morgenen her. Det endelig fredag og snart helg. Enda nærmere nyhetene klokka 7. På nyhetsdesken sitter du, Endre. Riktig god morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg, eller som jeg lanserte på internchatten her I går, vi burde jo begynne å si titt-hei. Jeg synes det en ganske sånn hyggelig, kjærlig, vennskapelig måte å ønske hverandre velkommen på, så et offisielt titt-hei.
0: Titt-hei!
1: Ikke bare til dere der I studio, men også til alle som sitter ved sine radioapparater, og det inkluderer deg. Vi har nyheter, og en hel del av dem også. Vi skal høre om Jens Stoltenberg, som jo ga ut en ganske populær bok. I fjor den het ja, hva het den? Og min vakt, den satt langt inne. Han gir I alle fall bort pengene fra boka 3,7 millioner til Utøya.

0: Morgenshowet på NFM. Det fredag, endelig fredag. Snart helg. Det også snart august. 31. juli det I dag. Og hvem det som feirer navnedagen sin?
1: I dag så det Elin og Eline som feirer navnedagen sin.
0: Mamma!
1: Ja, sånn. Jeg trodde du skulle kalle meg mamma tilbake inn, og siden jeg kalte mamma I går.
0: Nei da, jeg heter ikke. Jeg har en mor som heter Elin. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen, mamma Hanne.
0: Ja, vi tar med oss ord for dagen fra Olaf Bull, den norske forfatteren, sa en gang. Intet mer patetisk enn de ord mennesker sier til seg selv.

0: Vi snakker stadig om det. Det sånn når det kommer til teknologi og sånn, sånn. Ja, vi i 2026, og så vi litt sånn misfornøyd hvis ikke ting 100% raskt og skjer med en gang.
1: Misfornøyd jo underdrivet. Vi blir lynforbannet.
0: Ja, og da roper du ofte sånn, vi i 2026, hva det som skjer?
1: Ja, ja, jeg crasher ut som bare det. Jeg blir så sint.
0: Ja, men så tenker jeg sånn utover den internetteknologien der du sitter og taster, eller mobildekning som man forventer å ha overalt og sånn, så det jo all den hjelpa da. Dette med smart hjem, du har robotstøvsuger, de vasker husa for deg, og de driver og tester sånne ekte roboter også, som driver med masse forskjellige husarbeid.
1: Åh ja, men de dritkule, du vet sånn der

0: Åh, det nydelig. Gå inn mot helgen. Det snart helg. Og det godt å tenke på. Du ikke enig?
1: Jo, jeg født klar for helgen.
0: Ja, du I feriemodus har vært der hele morgenen.
1: Uansett. Ja, hele uka, hele livet.
0: Da med Sarah King, vi på 1 av 5. Yes, her One's in a Moon.